0: 報告。
1: 入れ。
0: 松本秀夫、到着しました。
1: 本当に早かったな。座れ。さあ、どうぞ。
0: どうぞ。大佐、あなたの招集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた。軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは。大佐が私を必要としたあの時のように。
1: よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍党と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 大佐。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね。
0: 対策は信用、彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事儿呢。
4: 烟花，
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到金城商行找我，千万别客气。
3: 多谢，
2: 珍重。

0: バカ、一体どうなってる。なぜ奴が殺された。少しの手がかりもないなんて。行け、調べてこい。いかなるものも見逃すな。
1: 来，能成功除掉刘世多这个汉奸，实在是可喜可贺呀。
2: 这次多亏了小吴，要不是他，我们的任务就失败了。
3: 美珍言重了，
1: 你们两个都不用客气，都是好样的。来，干一杯。

0: バカ、役立たずが。未だに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
1: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
0: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、四兵一卒という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
1: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くします。
2: 北镇啊，上峰来电，点名下将，说我们建战之初就。

0: らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して天皇陛下に忠誠をする。分かったか。
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩着，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？就算是杜老大在，他也不敢说这上海滩全是他的地盘。
1: 你少给我装蒜，别以为你攀上日本人我就怕你。我警告你，你要是再敢伸出你的狗爪子，我剁了你。
2: 我也不是被吓大的，我等着。走。

0: 我们没事就好。对不起，你不用对我说对不起。不过要记得，在上海这个地方，到处危机四伏，一不小心就会落入陷阱。以后凡事要多动脑筋呐。
1: 我记住了，就好好休息吧。
2: 大佐、あの銃声の調査が済みました。笑い
3: P
4: が死亡。誰がやったんだ。それはワライ P はディンさんというものと縄張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。大佐、ディンさんを片付けますか。ディンさんを見張っておけ。もしこのディンさんが協力すれば奴を残す。しないなら時期を見て始末しろ。
3: はい。

0: 是吧？
1: 你怎么知道我在这儿？
0: 韩大哥之前不是说过吗？做事要多动脑筋。
1: 走。
2: 你是说以你的身手，对付不了那两名特高科的特工？
1: 对，我也觉得很奇怪。那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。可是突然变得好厉害。
2: 看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
3: あの二人のスパイの一人は春梅ジェンです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉州道を殺したのは軍刀の者です。
4: 春梅ジェン、上海に戻ったのか。どうして戻ったか調べたか。
3: 我らの者が春梅ジェンの近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。
4: 小沢？
5: はい。
4: どう考えている？
3: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢をやりに来ます。そこを利用するのです。
4: 利用し返すか。

0: 怎么了？没事，小伤。这还叫小伤？来人，赶紧找个大夫来！是。
1: 去什么地方了？我们去杀小泽了。我不是已经告诉你们不要去动小泽吗？韩大哥，对不起。
2: 救命之恩に傷を与えました。
3: しかし、奴の仲間が救い、そして戻ってきたあげく、小沢を殺しました。またマモンユヤが現れたか。すいません大佐、私がうかつでこんなことに。残された時間は多くない。松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ずシュメジャンを見つけろ。
4: 鸾鸟回首，仙草翩翩，与人持节，云气缭绕。它来自1700多年前的东吴都城建业，也就是现在的南京。当灯光穿透千年尘埃，釉面下浮现出充满神秘色彩的华丽图景，它的出土将中国釉下彩工艺的出现时间。 向前推进了近500年，它在方寸之间凝固起先民们炽热的生命愿景，也定格了远古飞天梦想萌芽的时刻。 这是湖吗？是，它是一个湖。